Andutiat Karlomas Kartu Dina Jungana Dodoromi Great Dina Jouf. Krakna Fidel Doxa di technicien am gut ndone. Maturan du valam telum gais go kanje kilamia telum gulel dineje. Balwa subu bayona. Autila gole jan jan de kagla jo de deo kinyo. Merci. Bere yangaba.

0: Moi d'ici Sinani LMBC, de Djurojit Laoui Radio, Diffusion Nationale Tchadienne Kembeke, Ndjamenante la. Bangi songan go toti ku jogi di jo. Rina Umar Idriss Umar Nina wasisi made ke tabula la bola ma wasisi ngan bangi ku soma mon made sisi tajilo solte bola. Eri mam la yakade si made si paore go to sain bembir yesi la mam tu da yakade si. Bangi songan go toti ku soma na bisit na jiku dobe to go na jiku dobe te tam tol tambir yesi mangi mi kalas yakad mramade si guto. Den natos jarabarin adopsaji kragna fidel ni nay cabine technique ni régisseur d'antenne jimtan roger microba et lionel nomengar merci pas que tak la guerre jawine kum ji merci to ba yankog
1: Yeah.
0: Voilà, Nika Monique Yanko Gawaron, Saint Mamte de Mbéria, si à Katessi, à Oye Radio, Diffusion Nationale Tchadienne, Kembek, Njamenatla, ou Indouji, Mangisongan, Gdoti Kujogi, Indohu. Dans les dotes, dans les cliniques, doctorats, de Toi Kem Kartien, Jarit, Kembek, Njamenatla. Vare, Kei Giri, Kengay Laiba, Kem Gongde, Ya Garaj Asan, Chiman. Ba so tarub ko bo ni ba ingor ko minister ni dan di dot na minister ya finance ni dara na nam bisite si ko sa ko ma lang ke kembe ki jamna la ke lok rang te ni ba nan dan na kla re in do le ji mar ji mercredi jeudi vendredi samedi dimanche nan dan kla o nan dan kla ni ku ndo im bong ka lo ndon ten ku du loyi dinan nan kala di 24 sur 24 ke tana sera dan lai betam ya kad rane si moy o inge ne ro nga ke kem da ro sit nikran ke kad ma mun nam visit la bai no bai la dan ne ade klinik ni la o kyon ra ke lag ke rei den do le re ngan bangi mi gi ge angan moy roit lai kad Aleureni wengan moy roit lai ngai kadu rani moy wenga ronga kari kulug kundeng deng deng kem klinik gitni to no lokare jete jamarango to ke tamme kada wara ne si moy ina ok ngan na jige sai kadi deji ba mam te de numero ni la girjo numero alter bai 66 79 64 66 79 64 Nibai kutndoho gidi mehe, kutmuta gidi kogi, kutsoso gidi kogi, kutmehe gidi ndoho. Moi komenda wul. Adu ninto na ban kata nasrane katarat. Ba minister kon yon kulaku sawdo rongang. Yako sige girjinto bangata moi. O program kon mandang aro kumoy ngantu ni moy kum moy kum kangalo al kumbongo abar na isesite kita nasra ni taba o baito gyaganin gunang yandar da kita da bar na churk gu bay mbangem bangkalag ni na warundo tamye kadu Rane si moita. Ada apaan kumsi?

கொடுத்து. இந்த வரை இந்த நான் இல்லைங்கிற கது அரானுக்கெல்லாம் தோசித்துவா பா. இந்த குட்டிக்கிட்டிமே நான் அக்டோபர் கோக்கு இஞ்சிக்காம தொம்போங் கது தத்தோல் தான் அது குண்டோ குஜோகிடி கோக்கே நான் அக்டோபர் கோக்கு இஞ்சிக்காம தோ கிராங்க நான் நான் விசித்தி நோவாய் ஏய் சீகுனு கும்சி அராசிகு Niba kadu kiri ya nan leuren sini baik untuk bandroji untuk doho. Ya na waktu berkok ni kami tu ada kami lo service baik lo kelakuan entan kum tu kum degun durgut degun kum dah ada sayi. Ada barne service ophthalmology ke labdan tu kono eri nova. Nanan ran keladosi tan nan leuren si. Ada lokal enggak konto na abar na program nasional lilit konto la sesite ni taba ni na nin ko na na na adan lor kam ya bana tamo ikum ka lo al kumbong ni ba nan merci sing ko no kum si ara si sei sei ge malang ni ada ki nya yo nyani kloku minister ge nin ge churk ge na nan Rana tamyasi tu Tony, kari adman kari ale. Deka ta narji si tu na guto. Ale orensi kariu, are apaan si gige kari pan kumsi ni bay kari ora deka ta narji si tu na guto. Hari ni ke koordinasyon program nasional de lutte contre la cécité administrateur gestionnaire ta. Rine Abdel Kerim. Bukar Ali Nina Rindigir Mbertita Kade Ngaji Kujula Nekuma Kajibay Lechina Bay Mber Urukol Ike Jamal Bay Jonas Pasteur Ngar Tolmo Julien Duma Sema Josue Ike Alain Beto Kari Ike Dogumlar Jean Zara Mero Dadum magluar, orang yang ingin kita jengambo Josue. Ada mampu teringan kelari ke nengon Mari, kelaran bayi Benjamin ke bayi Ogau Frederick. Orang yang ingin kita nujamgar jengambo Jack ikulisi Melil jirane jidengar, akhirnya jendor bayi ninga. Ba malang degun tu nandan lor na tu naun kum kongai kadene nan ber krayo ni ber krayo krete ya noji amgar jingambo jak noji amgar jingambo jak ni ba guto ndo jimas ndo so ina wokto ko ngi kame to adi kambe ke njamena te la ber krayo tu nan ci singe ko jinga ko ndo kan kam de kambe ke bebi ja ku tu ag be gore bo ro bai La kaji nama gore marbo bau gore sar mundu oh jamin atla malang nanan simbir kelayon tu. Doka warni ni adu bu ni pa indo bondroji adi indo doko ina waktu berkuah kenji kame tu. Alen gegutu ningti kiam gon biena warnai gore botu dangan laybe. Naim kan bangingga yang lekat ada menambisit naji ke dobi itu jatuh lekau rodop saji kerana fidel tahun pak doh kata woi.